0: le ke bo ko ba ni ye ka mo le re ko ma se mo le ko to ko ma se dopo mi ni foju so fun mi papa mi foju so fun mo lo mi foju so fun mi mike ko fun to wa se patapata mo ni ki odun ko to de jama ite ti fos olorun a fe mi ayo hun e olorun a fe mi ayo ko ni n je te bi ko mi mi ba be ani tori ko do lori e mo lo ni tori ko do lori wa. May God bless you. Have a perfect sleep. I pray for you, my son. May you are blessed in the name of Jesus. Love you so much. Okay?
1: Rap USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.